Lascio jazz Romale Sciavorale, a villa se vrama tushunen po mai lascio sciavorengo programma Radio Romano. Tai me consimtumenza jazz anda studio sem u Adam Parno Shope. A jazz birin tushunen pe historicno soba, historie romet po romani, kai si paek historicno murshanda jesut ni India, paek manush kai kerlas protesto, bi violenciako. Feri nabistren ke birin vitara ken mai but interesne historicne manushen pa mare internetoskirik www.radioromano.se tai pa mare applicatia Sveriges Radio. Kotesi pe dui dialektura. Polovari po Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull tai Cleopatra. Tai po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi tai pa Albert Einstein. Бут интересне хистории па хисторичне мануш. Фере жипон шнена па джесотно хисторично мануш, мукавту менгиек джи или индика, ката Росевчет.

Lascio jazz Romale Chavorale, a vi lasse vrama tushunen po mai lascio Chavorengo programma Radio Romano. Tai me consim tu menza jazz anda studio sim u Adam Parno Shope. A jazz birin tushunen pe historicno soba, historie romet po romani, kai si paek historicno murs anda jazzut ni India, paek manush kai kerlas protesto, bi violenciaco. Feri nabistren ke birin vitara ken mai butin ceresne historicne manushen pa mare internet oskirik www.radioromano.se tai pa mare applicatia Sveriges Radio. Kotesi pe dui dialektura. Polovari po Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull tai Cleopatra. Tai po Arli, pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi tai pa Albert Einstein. Бут интересне истории па историчне мануш. Фере жипон шунена па джезотно исторично мануш, мукавту менгиек джи или индика, ката Росевчет.